Slušali smo i Fridu i Ja volim samo sebe, pa smo slušali onda i bend Nine Inch Nails. Zbog čega? Zbog Trenta Reznora, koji je rođen 17. maja godine 1965. Ovaj američki pevač, autor, multiinstrumentalista i producent je osnivač i jedini oficijalni član benda Nine Inch Nails. Jedan od njihovih najvećih hitova je sigurno stvar Hurt, koji je na svoj način fenomenalno doneo Johnny Cash. Slušamo nju, a zatim ćemo slušati Paul Di'Anna. Paul Di'Anna, naravno, je bio najpoznatiji po tome što je bio pevač grupe Iron Maiden, odnosno bio njihov prvi pevač, i to u periodu od godine 78. do 81. prvi koji je sa njima snimio albume. On je rođen 17. maja godine 1958. Posle Maidena nastavio i solo karijeru i, nažalost, bez njega smo ostali 2024. godine 21. oktobra.

pop zvezda mora da umre da bi dostigla kultni status koji ovaj čovek već ima. U pitanju je Steven Morrissey, britanski pevač, autor, suosnivač benda The Smiths, a kasnije naravno i solo izvođač. Rođen je kao Steven Patrick Morrissey. Prvo je nastupao sa bendom Nosebleed, tu je imao prve uspehe sa njima, kasnije sa bendom The Smiths od godine 87. ima sjajnu solo karijeru.

Dva minuta do pola sedam u ustanku ćemo se sada ponovo malo vratiti u prošlost. Vratit ćemo se na današnji dan kada je 1897. godine umro Emilijan Josimović. Prvi srpski urbanista i akademik, čovek koji je završio tehničke i matematičke škole i poznatu politehniku univerziteta u Beču i u Beograd se vratio 1845. godine. Između ostalog bio je profesor liceja, profesor rektor velike škole, predavao na artiljerijskoj školi, bio recenzent projekta trase prve železničke pruge u Srbiji. Zatim redovni član društva srpske slovesnosti, od 1886. počasli član Srpske kraljevske akademije, inače osnivač i prvi predsjednik tehničke družine, što je danas društvo inženjera i tehničara Srbije. A njegovo najpoznatije delo je objašnjenje predloga za regulisanje onog dela Beograda što leži u Šancu. To je bio naziv. Ono je objavljeno 1867. godine. Rezultat je Josimovićevog trogodišnjeg rada, naime tog geodetskog, tako kažemo, snimanja turskog dela Beograda i izrade plana regulacija. Sve to je imalo za cilj da orijentalnu varoš zameni grad koji će biti u maniru urbanizma Evrope tog vremena. Zašto sve ovo pominjemo? Pa, upravo je ovaj čovek shvatio izvanrednu vrednost Kalemegdana i predložio da se tvrđava i njena okolina urede kao gradski park. Tako da, eto, na neki način dan Kalemegdana bi mogao da bude upravo možda u čast Emilijana Josimovića 25. maj. Ali, u svakom slučaju, čovek koji je prvi, dakle, osmislio kako bi i šta bi tu sve trebalo da izgleda. Na početku Knez Mihajlove ulice postavljeno je kameno obeležje koje podsjeća prolaznike da je upravo tu ulicu 1867. godine rekonstruisao Emilijan Josimović, a njegovo ime inače nosi ulica pored doma Vojske Srbije, koja doduše ima samo dva kućna broja, broj 2 i broj 4. Ali eto, još jedno malo podsjećanje na čoveka koji je onako došao na ideju kako od tvrđave napraviti jedan predivan park kojim se mnogi upravo i dan danas oduševljavaju kada ga prvi put posete.

18 minuta do 7 časova, ako ste fan električnog orgazma i volite naravno muziku iz perioda novog.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Drugog dana zvanične posete Kini predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa Li Qiangom, predsjednikom Narodne Republike Kine. Predsjednik Srbije kaže da su razgovarali o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Vučić je položio venac na spomenik narodnim herojima na Tiananmenu, a potom se sastao sa Wang Huningom, predsjedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije. Za danas je planirani sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Tokom posete Kini očekuje se potpisivanje dve zajedničke izjave sa predsjednikom Xi Jinpingom i najmanje još 33 sporazuma uz očekivanih milijardu evra u investicijama. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete ministar Đurić razgovarajući sa predsjednikom predsjedničkog doma parlamenta Franciskom Scarpaleidom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbije. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, a vrhovni lider Irana ajatolah Mojtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuzskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti sve da dane teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Na današnji dan 1988. godine na tadašnjem stadionu JNA posljednji put je održan slet povodom Dana mladosti. Praznik se obeležava od 1945. godine, okupljaju je mladinke i omladince iz svih delova nekadašnje SFRJ Jugoslavije. Tim povodom kod fontane na platou Muzeja Jugoslavije počinje deveta manifestacija Leto u muzeju. Ove godine Dan mladosti simbolično se proslavlja u saradnji sa zadužbinom Milana Mladenovića uz koncert i razgovor o savremenom stvaralaštvu na regionalnoj muzičkoj sceni. Posjetioci će od 10 do 18 časova moći besplatno da posete i aktuelne izložbe u muzeju. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikar 3-1 po setovima 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub je osvojio četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vaterpolisti Novog Beograda i Radničkog odigraće od 20 časova drugu utakmicu finala play-offa domaćeg šampionata. Kragujevački tim vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uzumreni razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31.

21 minut do 8 časova, temperature u, naravno, u Srbiji lagano rastu, na severu je toplije nego na jugu, Palić najtopliji sa 20 stepeni, dok je recimo u Vranju i Dimitrovgradu svega 12, jednocifrena je do duše samo Sjenica, 8 stepeni toplije čak i na planinama, na Koponiku je 10, Zlatiboru 12 od većih gradova, tu je Novi Sad sa 19, u Beogradu 18 stepeni, Nišu 14, a mi se sada okrećemo, pa recimo, pitanjem ko je najnaseljeniji ili najveći grad na svetu. I to je malo onako problematično pitanje, zato što sve zavisi šta se računa. Da li se računa samo administrativna teritorija grada, neprekidno naseljeno urbano područje, metropolitanska zona, šira aglomeracija. I zato se često čak i te liste najvećih gradova ne poklapaju. Jedna favorizuje Tokio, druga Džakartu, treća daje prednost New Delhiju. Međutim, ako bi se kao kriterijum uzelo veliko urbano područje, onda tu na vrh izbija kineski Guangzhou. Prema podacima Enciklopedije Britanika, Guangzhou je najveće urbano područje na svetu. Broj stanovnika 73,6 miliona ljudi. Dakle, to je ono neprekidno naseljeno područje koje se pretapa iz jednog u drugo. Tako da ovde se ne govori samo o jednom užem gradskom jezgru, već o ogromnoj celini koja obuhvata i okolne gradove kao što su Dongguan, Foshan, Huangzhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhongshan. Da izlomimo malo jezik onako od sabele. Ali Guangzhou je naravno decenima u svetu bio poznat pod imenom Kanton i odatle vuče ona kantonska kuhinja, tako da je definitivno jedno od kulinarskih središta Kine, a danas se recimo prepozna i po kantonskom tornju koji je visok 604 metra. Uglavnom, danas su dakle ti najveći urbani centri često ogromne mreže naselja, puteva, industrijskih zona, poslovnih centara, stambenih četvrti koje se međusobno spajaju i upravo se takva mesta sada nazivaju mega gradovima, urbanim područjima, dakle sa više od 10 miliona stanovnika i prema izveštaju Ujedinjenih nacija iz 2018. godine, tada su u svetu postojala 33 mega grada. Procene govore da bi za nekih 4 godine 2030 takvih mega gradova moglo da bude već 43. A u njima živi oko osmina ukupnog urbanog stanovništva naše planete. Dakle, Guangzhou, kada bi se gledala kao samo jedna neprekidno naseljena urbana celina sa 73,6 miliona stanovnika, ubedljivo na prvom mestu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

slušate domaćice i komšinice, slušat ćemo sada jednu pesmu koju su napravili prijatelji i kolege sa kragujevačke rock scene, obrada pesme Nebeski bend u nameri da sačuvaju sećanje i uspomenu na Mikicu Zdravkovića, basistu i jednog od osnivača benda Čovjek bez sluha.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.

0: Servis 202.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je danas kampanju za smanjenje brzine. Na putu do nule uspori, u 15 samouprava, kao i kampanju za povećanje bezbednosti dvotočkaša na putevima. Cilj je podizanje svesti o poštovanju ograničenja brzine kod svih učesnika u saobraćaju, a poseban akcenat je stavljen na mlade vozače. Služba parking servisa iz javno-komunalnog preduzeća Požarevac put u saradnji sa gradskom upravo počeće se sa uklanjanjem vozila koje nisu registrovana ili očigledno van upotrebe. Pre početka uklanjanja pozivaju se vlasnici takvih vozila da to sami urade i premeste ih na privatne posede ili u namenska skladišta. Ove aktivnosti Požarevac put preduzima jer je uočeno da se na javnim površinama nalazi veći broj vozila van upotrebe koje zauzimaju parking mesta namenjena svakodnevnom korišćenju svih građana. Na posebnom i opštem parkiralištu Trg Topolivaca iza stare zastavine upravne zgrade u Kragujevcu i ispred ulaza u staru crkvu danas je besplatno parkiranje. Trg Topolivaca ima 261 parking mesto. U ulici Bože Dimitrijevića bez broja u Kostolcu građanima je omogućeno besplatno bežično povezivanje na Wi-Fi mrežu. Besplatan internet dostupan je u opštini Žabar i to u samom gradu, u neposrednoj blizini zgrade opštine, kao i u centru naselja Aleksandrovac. I Kostolac i Žabari dobili su besplatan internet na otvorenom zahvaljujući projektu EU Digital, koji su finansiraju Evropska unija i vlada Nemačke. Panonske terme uskoro će ponuditi jedinstven kompleks u Inđiji, čak 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, osmišljenih za sve generacije. Posetioce će očekivati raznovrsan sadržaj od poluolimpijskog bazena za ljubitelje plivanja preko bazena različitih dubina za opuštanje i rekreaciju.
0: Servis 202.

Pa, iskuka se Kevin Rowland o svom životu u engleskom, engleskoj, i to prvi deo Dexys Midnight Runners, rock sastav iz Birminghama. Imali su ogroman hit tamo negde početkom 80-ih godina sa onom čuvenom Come On Eileen i pesmu Gino, koja je takođe stigla do prvog mesta britanske liste, i nastavili su da rade, odnosno razilazili se pa se ponovo skupljali, i evo sad imaju i novu pesmu, kao što rekao, zove se My Life in England Part 1, njihov zvanično novi singl koji se pojavio u petak. A mlada takođe engleska zvezda Lola Young je jedna od onih koji su prvorođeni posle 2000. godine, 2001. rođena, i jedna od onih koje su veoma rano počele da prave

alternativne i ekstremne komercijalne pop kulture 90-ih. A 90-te, to smo već zaključili, bile su čuvene i poznate po sudarima ovakvih vrsta. A dve godine ranije, u odnosu na ovoj o kojoj sam pričala, je objavljen jedan od vaših favorita. I konačno, toliko puta pominjani, toliko puta traženi, pesma koja je bila ključna prekretnica u zvuku sastava Simply Red. Najavila njihov najuspešniji album u karijeri i spojila sofisticirani pop sa klubskom plesnom muzikom ranih 90-ih. Something Got Me Started je hit koji upravo kreće ove večeri na vašoj 202.

vratio na scenu i dokazao da njihovo stvaralaštvo prevazilazi okvire post-punka 80-ih. Bolji dokaz za to nije nam potreban od pesme Nothing Lasts Forever, jedan od najvećih i najuspešnijih povratničkih singlova u istoriji britanskog roka, a i šire. Malo trivija u vezi sa pesmom su skriveni gosti braća Gallagher, članovi tada najpopularnijeg svetskog benda Oasis. S obzirom da su Oasis u to vreme smatrali Echo and the Bunnymen svojim herojima, ova saradnja bila je savršen spoj generacija. A kada govorimo o istoriji moderne muzike i transformaciji jedne gotovo zaboravljene numere u univerzalni kulturni fenomen, moramo pomenuti i čuti Jeffa Buckleya, koji je pesmu Aleluja Leonarda Cohena iz 84. godine pretvorio u dramatičnu i intimnu baladu. Originalna verzija Leonarda Cohena prvobitno nije bila toliko primećena ni u Sjedinjenim američkim državama, ani šire, ali interpretacija Jeffa Buckleya na albumu Grace iz 94. godine bila je ključna za masovnu popularizaciju pesme, nakon čega su usledile stotine drugih obrada, neću ih sada nabrajati. Jeff Buckley inače je bio američki muzičar, gitarista, kantautor, poznat po svom neverovatnom glasu raspona od 4 oktave i emotivnim nastupima, iako je tokom života objavio samo jedan studijski album, postao jedna od najuticajnijih figura alternativnog roka 90-ih. Nakon njegove prerane smrti 97. godine, popularnost pesme je naglo porasla. Njegova smrt dodala je novi sloj dubine i tuge njegovom izvođenju, čineći ga nekom vrstom muzičkog spomenika. I sećamo se Jeffa Buckleya ove noći pesmom Aleluja.